0: ये चार चांद फिल्म मशीन हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم. سورة النساء مدنية وهي 176 آية. دا سورة النساء مدني سورة مدينة منورة كي نازل شوي دي يوصل شبق أو يا آياتنا دي و24 ركوعا أو سليرش ركوغان دي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اي خلقوا هو يريغي تاسو دخبل ربنا اغرب جي تاسو پیدا کرئے من نفس واحدة ديو نفسنا وخلق منها زوجها بیا پیدا کرد اللہ پاک دا دغ نفسنا زوجہا دا دا جوڑا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً خوار کرد اللہ پاک دا دے دوارونا رجالًا كثيرًا وَنِسَاءً سڑی دیر او خز دیرے حضرت آدم علیہ السلام اول البشر اللہ پاک پیدا کر تمام انسانان و بابا حضرت آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام دا خورنا اللہ پاک پیدا کرے دی شپیت قسم خورا دزمک را جمع شلا خوشتا شلا او بیا دا غینا دا آدم علیہ السلام بدن مبارک جوڑ شو نوے فٹ اوچتوالے دا آدم علیہ السلامو سلورنی مشلے فٹا اوچتوالے دے او دا سینے پلنوالے دا لسنیم فٹا دے بدن د خورې جوړ شو روح پکې واچولی شو. د روح اچولو نه پس ړومبې یې انټوشي وکړه او د انټوشي نه پس یې ړومبې خبره وکړه الحمدلله. بیا فرشتو ته سلام کړی دی. دې نه پس الله علم ورکړه او یو امتحان وشو د فرشتو او د آدم علیه السلام په شریکه. هغه امتحان کې فرشتې ناکام شوې. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. په دې الفاظو فرشتو د خپل بې علمۍ اظهار وکړ او د آدم علیه السلام نه چې تپوس شوی دی نو فورا یې جواب کړی دی. نو الله پاک یو انعام دا ورکړ چې تمامو فرشتو ته حکم وکړې آدم علیه السلام ته سجده وکړي.